Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventus

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas

Ero nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, erab omni perturbatione securi,

0: Eci Agnus Dei, eci peccator peccata mundi, beati qui accenum advocati sunt.
1: Redress of tectum me, sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.